Amy Winehouse, dober den, jo slušamo zajedno, Valerie. Dober den i dobre dojde, može slušaš od rabota, može od doma na balkon sa kafe. Kako i da je, sigurno će se sjetiš na najgolimijot moden kriminal što ga imaš vidjeno sa svojite dve oči. Kako što, na primjer, ja sutra se pojavim na rabota s to. Adi daš čurapi, najk patiki i me boli duša, ama mora da vi priznam, zara može da mi prostite polesno, taka. Viber 072-60-7-7-7-7 imaš 30 sekundi napišeš za neošet kriminal, modern, što ga imaš sa svoje oči videno. Sanja veli, hula hopki, sandali, pogolem kriminal, zdravje. Sa saglasovam. Venko veli, jak kriminal je bela čarapa na crna lakovana kondura i sivi klasični pantaloni i kafen kajš? Pazata gova, so pletenka. Znači, kako ga objasni ova slikovita sa pletenka krišite, to je veke drugo nivo, apsolutno. Potoa Viktor veli, toa so jakite na polo majici je psihologija jedna cela. Така е, криминал моден, колку сакаш, значи не сум сама, ич да не се сакирам. Во секој случај, денес на слободен ден е малку по-лесно дозволиво да напишам моден криминал, нели? Кој те гледа? Уживај си, важно тебе да ти е фино и што веќе ти е фино, на ваков опуштен ден, еве ги со назва комбинација во друштво. Дејвид Гета, Сија и Флеймс.